0: busaasaana ekitongole kino kisitukiddemu okuteekesa ekiragiro kino mu nkola okutandika okusengula abantu baali beesenza mu kkubo lya leeroboolyawo baalemera mu bifo ebyo kyokka gamba kibakubye entiisa okuba nti ate mu kumenya kuno ebintu ebadde bimenyebwa ng'obaolyawo akibikumwako n'omuliro ekiviriddeko omuliro okusaasaana mu kitundu kino okukakkana nga kukosezza n'abakolera mu kifo ekyo gamba obaolyawo aba lufula eriraanyeewo okumpi awo kati nno n'agamba nti saba minisita singa tavaayo naddala mu kiseera kino kigenda kubanga obaolyawo kibaleka mu mbeera embi olw'ensonga nti abantu be bangi tebazigazza kifo bwe bayinza obaolyawo okuteeka luba nga n'emirimu gyabwe kati mu kiseera kino giba gigootanye olw'ensonga nti ekifo ekyo kyebadde bakakalabizaamu emirimu kyokka ono era agamba nti kumakya bwafuna amawulire g'okuba nti ekitundu kino kibadde kikumiddwako omuli obaolyawo n'abantu ababadde bamaze okukizinga okuva mu lwero okujja okuteekesa mu nkola ekiragiro ekyo agamba asobodde okuba nga anoonyako okusaba minisita honorable robina nabanja ng'amusaba obaolyawo abeeko okudduukira kwabatuusako mu mangu ddala okulaba ngaekikweto bino kisooka okuyimirizibwamu kyokka agamba n'ebituukidde mu kiseera kino nga tannaba kuddamu kufuna simu okubasaba minisita okulaba ng'obaolyawo abawa essuubi wabula bwe twogeddeko n'omwogezi w'ekitongole kya lwero omukulu sengendo john ng'ono nno ategeeza nti abantu bano baali baalabulwadde okuva mu bifo bino nga bebaze bakikola mu bifo ebyenjawulo olw'abantu ababadde besinze okumpi nekkuba oluguudo lw'eggaali y'omukka agamba abantu bano baali bawalabulwa ssabbiiti bbiri emabega kyokka nga bano ab'omu kitundu kino baali baalemera mu kifo kino nga y'ensonga lwaki basitukiddemu okulaba ng'ekiragiro kino bakiteekisa mu nkola mubufu bwe bumu omukulu ono agamba nti mu nteekateeka eno obaolyawo ebadde yeereresa okuba nti bakozesezaamu ku byanya eryenjawulo agamba ebatuukidde mu kitundu kino abantu baabwe naddala okuva mu kitongole ekyo abantu abawangira mu kitundu kino basobodde okuba ng'obaolyawo bagjayo ebikisi byayise amajambya n'ebirala aga nti badde bagezaako okubatiisatiisa nga kyekibawagiza okuyungula abawanvu n'abampi okuva mu kitongole ekya poliisi awamu n'amagye okuyamba enteekateeka eno obaolyawo giteekisa mu nkola mukadde kamudizka nti obaolyawo abantu bano tebasigazza akantu konna olw'ensonga nti byonna bimenyeddwa nga ate obaolyawo muliro olwo bagezezaako okutaako bibatakiriza gyebitono ddala binyiza okugaana ekiti kitegeddeko nti abakulu bano oluvannyuma lw'okuba nga ate enteekateeka eno bagimalirizza wano boolekedde ebitundu ebyolyawo ebya nakawa era okukola ekikwekweto kyekimu okulaba ng'abantu abeesenza ku buli n'enguudo zino ate nabo basengulwa okusinziira ku mukulu richard magala saalongongo no mutuuza abadde akakalabiza mu kitundu kino atutegeeza nti mu nteekateeka eno obaolyawo baali bagezezaako okukwatagana wamu n'ekitongole kino ne gavumenti eyawamu okulaba ng'obaolyawo babakengeri gye bayinza okuyambibwa wamu kyagamba nti bo baali basabye gavumenti wekiteesa okubafunira ekifo ekigenzi we bayinza okuja okakalabiza emirimu gyabwe n'okuwangalira olwo basobole okuba nga ate baamuka ekifo kino nga tebakakiddwa onoagamba yadde ng'obaolyawo baali babategeezaako kino ekikoleddwa olunaku olwaleero ate kyantiisa nnyo olw'ensonga nti babagwikiriza nga tebeeteeseteese kusobola kuba nga baamuka mu kifo kino nga n'ebintu byabwe baali badde bagaba nti obaolyawo bataakiriza tebasobodde bingi kubataakiriza tukitegeddeko okuva mu bantu ab'enjawulo obaolyawo betwogeddeko nabo abatutegeeza nti omuliro guno gwakumiddwa mu ngeri obaolyawo yasaasaaza okulaba nga basaanyawo ebintu ebitono ebyabadde bimaze okumenyebwa kyokka ate ne gubasukkako okukakana nga obaolyawo ekikka kikosezza ab'olufula abaliraanyeewo abantu abawangaalira okumpi n'ekifo ekyo ekiwaliriza okuleeta ebimotoka ebizinyamoto okulaba nga obaolyawo bizza embeera mu nteeka okuzikiza omuliro ogubadde kususe kugw'obulamuzi yenteekateeka eriwo mu kitundu kino obaolyawo nga bwe nkutegeezezaako enteekateeka egendereddwamu okulaba nga beerula empenda ez'oluguudo lw'ekkubo lyeddaali omuka okulaba nga entambula yaayo eba nnungi ate ng'obaolyawo singa wabawo embeera ebaddewo nga tewabawo omuntu yenna akosebwa o abatuuze abawangaalira mu kitundu kya gambero village tebagaa nti obaolyawo engeri gyekwatiddwamu si yabwe nkanyi olw'ensonga ebintu byabye baali badde basuubira nti bataakiriza ate bingi ku byo bisanyisiddwawo nabamuliawo muliro akumiddwa okulaba ng'obaolyawo ekikwekweto kino bakigondola tukyagenda mu maaso n'okuba ng'obaolyawo tulondoola enteekateeka eno gyegenda okuba nga etambula n'okukomekerezebwa ng'ebisingaku ebyo bitwagala okuba nga tukuŋŋaanya omuliza kwa lfm okwongera okubimutuusaako mawulire gaffe aganaddako gye bujja mu maaso awo
1: kasekende
0: yesebo
1: kyembadde njagala okubuuza
0: yesebo
1: bano baani abakubye omuliro
0: tukitegeddeko nti ekikwekweto kino kikulembeddwamu ekitongole ekya leirwe era nga be bagenze mu maaso n'okuba nga obaolyawo omuliro gwe babadde basuubira nti guyinza obutakosa nnyo bantu bwe gubadde gugenda mu maaso n'okukumibwa ku bintu ebitonotono ebibadde byamenyeddwa okujja mu kifo kino kibagaa nti obaolyawo singa baba tebasangizawo bintu ebyo kikisuubirwa nti abantu bano baali badde obaolyawo baddamu okuzimba era mu kifo kino nga y'ensonga lwaki babadde mu kikwekweto kino basazeewo omuliro okuba nga bakuma ku bintu bino kyokka ate ne gubasukkako obaolyawo ekibawaliriza okuyita ebimotoka ebizinamooto olw'omuliro ogubadde gutandise okusaasaana okulaba nga bakutaakiriza naye nga kitutegeddeko okuva mbatuza abenja uru